dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Hovorí sa, že kto nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť. Nadväzujem teda na pesničku Marka Straceného, ktorý piesňou Minulosť otvoril ďalšie vysielanie novej českej muziky na rádiu Impuls. No a že nová česká muzika na Impulze disponuje minulosťou parádnou, je jasné, nakoľko hráme to najlepšie, čo nová česká a slovenská muzika svetu dala za ostatných 15 rokov. Verím, že aj dnes večer vás náš výber zaujme. Ideme bomby, aj vďaka kapele Opiet a Radeček a pesničke Bratři. Ladíte Impuls.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: V ľudskej komunikácii je podľa mňa nielen dôležité počúvať, ale aj vedieť správne položiť otázku. Jednu takú zásadnú mám, a síce život je alebo nie je pridlhý na jednu lásku. Ak rozuzlenie na toto zadanie nemáte, oslávte s nami s kapelou No Name našich 30 rokov na scéne v O2 Arene 12. prosince. Možno, že odpoveď nájdeme spolu, ako inak v piesni Život. Ladíte novú českú muziku a na ňom aj No Name.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

Predstavy sú jedno a realita druhé. Avšak v láske platí zvlášť, že zamilovaný vidí vždy len to, čo chce. Preto je pri mnohých partnerských vzťahoch realita o mnohokrát viacej šokantná oproti tomu, aké boli naše predstavy na začiatku nášho vzťahu. Aj preto sú manželské

My, muzikanti, vraj potrebujeme na impuls k napísaniu pesničky silný emotívny zážitok. Aj súhlasím, aj nie. Legendárny herec a textár pán Milan Lasica onoho času prehlásil, že pre neho bol najsilnejším impulzom pre napísanie textu jednoducho termín dodania. Nič viac. Tak či onak, keď sa zamilujeme my, muzikanti, je to adrenalín, ale z pohľadu tvorby by som nepodceňoval ani rozchody. Aj vtedy život sám má čo ponúknuť. Verte mi, byla to láska, Lucka Modráčková a Michal David. Ladíte novú českú muziku na rádiu Impuls.